god jul. Vi har du god jul. Vi har du god jul. Vi har du god jul. Vi har du god jul. Vi har du god jul. Vi har du god jul. Vi har du god jul.